0: Ketchup på kun så fast en gang gang med mister den chewy.
1: Må åbne den i sjov.
0: Håb du vil stå dernede den chewy mister Ole, gør. Du måske den chewy værste mekaniker ved at miske.
1: Nej.
0: Der var slik snart, bevor jeg kom for dig.
2: Der måler du et mål.